untuk proses yang ditetapkan perlembagaan, termasuk mendapat pandangan Yang di-Pertuan Agong. Beliau juga maklumkan beberapa nama telah dibawa melalui perbincangan sebelum proses seterusnya dilaksanakan. Mengenai kelayakan jawatan timbalan Ketua Polis Negara, Safuddin Nasution berkata semua pegawai berpangkat Komisioner Polis CP layak dipertimbangkan. Beliau berkata terdapat 25 pegawai berpangkat CP dalam Polis Diraja Malaysia PDRM selain 3 lagi yang memegang pangkat itu atas kapasiti khas yang dilantik oleh Ketua Polis Negara. Pada Julai lepas, Tan Sri Ayub Khan Maidin PC yang bersara wajib menyerahkan tugas kepada Pengarah Cawangan Khas Dato' Sri Ibrahim Darus yang kini memangku jawatan tersebut. Dato' Sri Saifuddin Nasution bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan pemantauan projek pembangunan di bawah RP1 Rancangan Malaysia ke-13 Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM di Kulim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin berkata projek Jalan Kampung Badlishah Air Putih Junjung di Kulim menjadi alternatif kepada pengguna jalan raya dua negeri, iaitu Serdang Kedah dan Seberang Perai Pulau Pinang. Beliau berkata pelaksanaan projek jalan baru sepanjang 12 km itu akan memendekkan masa perjalanan kepada lebih 30 minit yang memberikan impak positif kepada rakyat. Sementara itu, mengulas mengenai projek lain, beliau berkata Jabatan Kerja Raya JKR kini dalam proses untuk akhir melantik kontraktor menyelamat bagi menyiapkan baki kerja projek pembinaan klinik kesihatan dan kuarters di klinik kesihatan Padang Cerai. Projek bernilai RM42 juta yang diluluskan di bawah Rancangan Malaysia ke-12, Rolling Plan 1 itu gagal disiapkan mengikut jadual menyebabkan kontraktor asal telah ditamatkan kontrak. Seorang pengarah urusan syarikat pembekal baja ditahan reman selama 4 hari sehingga 16 September ini. Ia berkaitan isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja 3 kepada pesawah di negeri Kedah baru-baru ini. Perintah reman terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah di Mahkamah Magistrate Alustar semalam. Terdahulu, suspek lelaki berusia lingkungan 30-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kedah pada Sabtu lalu. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah, Dato' Nazli Rashid Sulung ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM menjadi medium untuk membina pemikiran kritis, kreativiti, penyelesaian masalah dan inovasi di kalangan pelajar. Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Jamaluddin Yusof berkata bagi pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, penguasaan STEM perlu bergerak seiring dengan ilmu agama, adab dan akhlak. Ia sekaligus dapat melahirkan generasi yang hebat dan teknologi serta kukuh jati diri. Beliau bercakap demikian selepas merasmikan Majlis Penutup Karnival STEM SMKA Peringkat Kebangsaan Zon Utara tahun 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah di Alustar. Karnival yang menghimpunkan 13 SMKA Zon Utara itu diharap menjadi pemangkin kepada kecemerlangan STEM dalam kalangan murid SMKA serta membuka lebih banyak ruang untuk mereka melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Pelaksanaan projek Cakna Madani 2026 oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dalam memperkukuh kemudahan infrastruktur di kawasan perindustrian disambut baik. Majlis Perbandaran Kulim MPKK dalam kenyataan berkata inisiatif tersebut merupakan satu langkah penting dalam mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih selamat, kondusif dan berdaya tahan. Ia seterusnya menyokong pertumbuhan industri serta memperkukuh ekosistem pelaburan di Kulim dan Malaysia secara keseluruhannya. Di bawah projek Cakna Madani sehingga Ogos lalu, MIDA telah menyiapkan dua projek di Kulim, iaitu naik taraf lampu jalan dan memasang kamera litar tertutup CCTV
di kawasan perindustrian Taman Makmur dan projek naik taraf sistem perparitan dan pemasangan CCTV di kawasan perindustrian Kolim. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Beberapa peluru meriam besi dipercayai ditinggalkan peperangan Kedah Siam 1821 yang ditemukan di kawasan Muara Kuala Kedah kini menjadi lokasi baru Muzium Kota Kuala Kedah. Peluru yang ditemukan kira-kira 20 tahun lepas itu diserahkan oleh Yayasan Tunku Kasim menerusi Tunku Mansor Tunku Kasim, iaitu Cucunda, kepada almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah ke-26. Artifak sejarah itu diserahkan kepada pihak muzium pada karnival memperingati bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 2026 di Muzium Kota Kuala Kedah untuk dipelihara dan dipamerkan kepada orang ramai. Pengarah Muzium Ekologi Lembah Bujang Azhar Muhammad Nur yang mewakili Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia berkata penyerahan artifak tersebut amat penting. Ini kerana barangan bersejarah yang disimpan secara persendirian berisiko hilang daripada pengetahuan masyarakat jika tidak dipelihara dengan baik. Pemilihan Langkawi sebagai destinasi penganjuran program The Walk of Malaysia 2026 bukan sahaja mengetengahkan keindahan alam Pulau Legenda itu, malah memperkenalkan sebagai pentas fesyen antarabangsa. Menurut pengurus Pusat Penerangan Pelancongan Langkawi, Ali Syakir Abdullah, program tersebut menghimpunkan delegasi antarabangsa, peserta fesyen dan penggiat seni sekaligus mengangkat martabat dan mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub budaya dan fesyen di peringkat global. Penganjurannya selaras usaha mempromosikan Langkawi dan Malaysia sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman lebih menyeluruh merangkumi seni, reka bentuk dan pertukaran budaya. Selain memperkenalkan produk buatan Malaysia kepada dunia, program berkenaan juga mampu menarik lebih ramai pelancong khususnya dalam menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Kita beralih ke berita sukan. Kedah meletakkan sasaran untuk menamatkan saingan dalam kelompok 4 terbaik pada kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2026 yang bakal membuka tirainya pada 18 September ini. Pengurus pasukan Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata skuad yang dibentuk kali ini menampilkan gabungan pemain muda berbakat yang mempunyai pengalaman beraksi dalam pelbagai kejohanan di peringkat negeri dan kebangsaan. Beliau berkata kehadiran bekas pemain Kedah Nelson St. Martin sebagai jurulatih baru turut menjadi antara faktor yang diyakini mampu memperkuatkan pasukan dalam menghadapi saingan kali ini. Katanya pengalaman Nelson sebagai bekas pemain yang pernah membantu Kedah menjulang trofi Double Treble pastinya mampu menghadirkan sesuatu yang positif buat pasukan. Kedah yang diundi dalam kumpulan D akan menentang Melaka di Padang UKMC Jumaat ini sebelum bertemu Kelantan AZM di Padang UKM pada 19 September. Kedah akan menutup aksi peringkat kumpulan dengan menentang PDRM FA di Padang Ilhas A pada Ahad depan. Dengan itu, sekianlah berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
1: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya, nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
0: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
1: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Deborah Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesuai penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomber.
3: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomber dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
4: kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. 97.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM. Jom interak.

bersatu apabila Tunku Abdul Rahman mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah membentuk kerjasama politik dan ekonomi. Maka setelah pelbagai proses rundingan yang teliti dan juga persetujuan Sabah dan Sarawak, Malaysia diisytiharkan dibentuk secara rasmi pada 16 September 1963. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
2: Kedah FM Mesra Harmoni untuk seketika nanti 11.15 minit pagi kita nak bersama dengan tetamu istimewa iaitu Encik Mama Azim bin Abdul Latif, pengurus cawangan pejabat PTPTN Negeri Kedah, bagi berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan BMS 2026. Jom jadi superhero anak anda. Terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nosyariza Zainuddin, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar di Keralam, India sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan khidmat awam beliau dalam pelbagai bidang selama lebih 5 dekad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan dalam bidang keilmuan Islam, pembangunan institusi, pendidikan, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Anugerah julung kali itu disampaikan Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad di Markazu Saqafati Sunia sempena Majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia semalam. Datuk Seri Anwar menerima plak dan manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Di Malaysia, Sheikh Abu Bakar yang juga Mufti Besar India ke-10 pernah menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam bidang keilmuan dan aktiviti kemanusiaan. 5 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Serian 174, Seri Aman 172 dan Kuching 129. Setakat 9 pagi tadi turut menunjukkan 63 lokasi merekodkan IPU tahap sederhana, manakala 2 lokasi lagi mencatatkan kualiti udara baik. Di Kedah, daerah Langkawi merekodkan bacaan tahap baik iaitu 30, manakala Alustar dan Sungai Petani masing-masing merekodkan bacaan 53 dan 69. Majlis Bandaraya Alustar Embas berjaya memperoleh penarafan 4 bintang menerusi sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan PBT SPB PBT 2026 oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pengumuman itu dibuat sempena konvensyen pihak berkuasa tempatan PBT dan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang berlangsung di Bertam Pulau Pinang pada 12 dan 13 September lalu. Embas dalam kenyataan memaklumkan penarafan 4 bintang berkenaan merupakan pengiktirafan berprestij bagi mengukur tahap prestasi, integriti pengurusan keuangan serta kecekapan penyampaian perkhidmatan PBT di seluruh

0: Malaysia. Konvensyen bertemakan Sinergi Madani PBT Lestari Persekitaran Harmoni itu turut menjadi platform penting memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan PBT dalam memperkasa peranan PBT sebagai barisan hadapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Program Muzium dan Bengkel Lakar Cemerlang menghimpunkan pelajar tingkatan 6 dari 4 buah sekolah daerah Kota Star bagi mendalami ilmu berkaitan seni dan muzium secara praktikal. Lembaga Muzium Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan program dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia membabitkan pelajar seni visual tingkatan 6 semester 1 bagi sesi 2026-2027. Pelajar yang terlibat ialah dari Sekolah Kolej Tingkatan 6 Sultan Salehuddin, Kolej Tingkatan 6 Alustar, Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tunku Abdul Malik dan Tingkatan 6 Pokok Sena 2. Menurut kenyataan, selain pengisian teori, peserta turut dibimbing untuk mengasah kemahiran pemerhatian, penghayatan serta penghasilan karya seni menerusi aktiviti lakaran sepanjang program berlangsung. Malah pelajar diberi ruang menelusuri serta menghargai warisan negara melalui pendekatan seni dan kreativiti. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Lahirnya Malaysia pada tanggal 16 September 1963 mencatatkan satu sejarah yang amat bermakna. Penubuhan itu menandakan satu lagi perubahan pada geopolitikal rantau Kepulauan Melayu. Bagi Singapura, Sabah dan Sarawak, gagasan Malaysia lebih bermakna kerana penubuhan itu membawa erti kebebasan dan kemerdekaan daripada penjajahan British.
2: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra. Harmoni, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Tak kira pagi, petang atau malam.
3: Di sini, aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
5: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Abang, ayam sukan ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halai?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
2: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tenang.
0: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
3: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

0: Malaysia, Kedah FM.
1: Idea pembentukan Malaysia tercetus pada 27 Mei 1961 melalui ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman. Kemuncaknya pada 16 September 1963, Malaysia ditubuhkan secara rasmi. Pembentukan Malaysia ini membuktikan Tunku Abdul Rahman ialah seorang yang disegani dan disanjung oleh negara lain.
2: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lebih dekat, lebih padu. Pecah FM. Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malaysia ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan RM762.78 juta pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharum mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih RM860 juta. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun, didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang ke

0: pada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamer semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
1: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Syirik ini tuan-tuan, ulama kita sebut banyak macam. Yang pertama, syirik buat amalan kerana riak. Semayang bukan main lendit pasal nak tunjuk kat mentua. Baca Al-Quran bukan main sedap, nak tunjuk kepada orang lain. Yang kedua, syirik ini membesarkan lain daripada Allah Ta'ala. Kongsi dengan Allah Ta'ala pada kasih sayang. Allah pun kita tunduk, dekat orang lain pun kita tunduk. Itu makna kongsi kasih sayang, kongsi ta'zim kepada yang lain daripada Allah. Yang ketiga, syirik ini sembah selain daripada Allah Ta'ala. Sembah matahari, sembah bulan. Yang keempat, syirik di segi lafaz. Bersumpah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Sedekah bukan mengurangkan, tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
3: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.16 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Klik.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Ketika FM Mesra Harmony.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta untuk Malaysia sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Gagasan penubuhan Malaysia mula tercetus pada 27 Mei 1961 apabila Tunku Abdul Rahman mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah membentuk kerjasama politik dan ekonomi. Maka setelah pelbagai proses rundingan yang teliti dan juga persetujuan Sabah dan Sarawak, Malaysia diisytiharkan dibentuk secara rasmi pada 16 September 1963. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: Yeah. Yeah, yeah. Tarik nafas.

0: Hari Malaysia Satu Tarikh Satu Sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedai FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Hari Malaysia Satu Tarikh Satu Sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.

0: Hari Malaysia yang dikecapi pada hari ini adalah hasil rundingan Perdana Menteri Tanah Melayu dalam menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baharu yang merdeka. Suruhanjaya Kobol telah ditubuhkan bagi menjayakan hasrat penggabungan wilayah-wilayah ini. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dengarkan Kedah FM 97.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Hari Malaysia yang dikecapi pada hari ini adalah hasil rundingan Perdana Menteri Tanah Melayu dalam menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baharu yang merdeka. Suruhanjaya Kobok telah ditubuhkan bagi menjayakan hasrat penggabungan wilayah-wilayah ini. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963.
2: Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Radio Malaysia Kedah.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa menemani anda di 97.5.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Asar bagi daerah Kota Sdar Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: sebagai panduan waktu sekarang tepat pukul 4:30 minit petang. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Pengarah Pengurusan Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid dilantik Timbalan Ketua Polis Negara berkat kuasa 9 September lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelantikan itu diperkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan perakuan Suruhanjaya Pasukan Polis selaras dengan Fasa 4 dan 5 Perkara 140 Perlembagaan Persekutuan. Datuk Seri Abdul Aziz, 59 tahun, dilahirkan pada 19 Februari 1967 di Penaga, Pulau Pinang dan memiliki ijazah sarjana sains sosial dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menyertai PDRM pada 1 Julai 1995 dan sepanjang tempoh perkhidmatannya telah ditempatkan di pelbagai jabatan termasuk Jabatan Pengurusan, Jabatan Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Logistik dan Teknologi serta Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Bahrom didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan menyebabkan Lembaga Tabung Haji TH melupuskan wang RM860,308,770 milik institusi itu kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun, yang juga bekas Ahli Parlimen Cerai, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan satu persatu di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Berdasarkan kesemua pertuduhan, beliau didakwa sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan secara tidak jujur telah menyebabkan Lembaga TH melupuskan harta miliknya iaitu wang RM42,942, RM288,172 dan RM529,194 kepada Al Rauda. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun dengan sabat serta denda jika sabit kesalahan. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah pada Rabu lalu mengadakan perjumpaan kerjasama strategik bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri Kedah. Perjumpaan diadakan sebagai platform bagi memperkukuh kerjasama strategik serta penyelarasan antara kedua-dua agensi khususnya dalam perkara berkaitan pengurusan dan pematuhan majikan dalam penggajian pekerja asing. Perjumpaan turut memberi tumpuan kepada pengkongsian maklumat dan penyelarasan antara JIM Negeri Kedah dan Perkeso Negeri Kedah, isu-isu berkaitan pengurusan serta pematuhan majikan dalam penggajian pekerja asing dan peranan serta tanggungjawab majikan dalam aspek perlindungan sosial pekerja asing. Delegasi JIM Negeri Kedah diketuai Pengarah Immigration Negeri Kedah Muhammad Rizwan Muhammad Zain, manakala Perkeso diketuai pengarahnya Puan Rak Bun Tan Rat. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang mengkaji inisiatif bagi menambah baik aspek pendapatan penjawat awam di negara ini, kata Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau berkata gaji penjawat awam ketika ini tidak berada di bawah paras kemiskinan dan mereka dinasihatkan supaya bijak merancang perbelanjaan. Tan Sri Wan Ahmad Dahlan berkata ketika ini penyelarasan gaji penjawat awam telah dilaksanakan menerusi sistem saraan perkhidmatan awam SSPA dan segala inisiatif baru tertakluk kepada kemampuan kewangan negara. SSPA yang mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2024 adalah inisiatif besar kerajaan bagi menggantikan sistem saraan Malaysia SSM. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Bersua kembali. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Kedah memperluaskan jaringan perniagaan dan meneroka peluang pasaran global baharu menerusi penyertaan dalam sesi pemadanan perniagaan segitiga pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand IMTGT ke-32 di Medan Indonesia baru-baru ini. Yang dipertua DPMM Kedah Zuhaizar Abdul Karim berkata penyertaan itu membuka peluang kepada pihaknya mengenal pasti potensi perdagangan dan pelaburan bersama pemain industri, usahawan pelabur, institusi kewangan dan Dewan Perniagaan di negara-negara anggota IMTGT serta rakan strategik antarabangsa. Beliau berkata DPMM Kedah melihat penyertaan itu bukan sekadar ruang pertemuan dan jaringan malah sebagai pemangkin kepada pembentukan hubungan perniagaan yang berterusan dan berorientasikan hasil. Zulhaizar berkata dalam mengharungi perubahan landscape perdagangan global, DPMM Kedah berpandangan bahawa usahawan tempatan perlu lebih proaktif dalam memperluaskan jaringan, mengenal pasti pasaran baru dan membina rakan strategik di luar negara. Amalan pemakanan yang sihat, selamat dan berkualiti menjadi fokus utama dalam penganjuran Expo Makanan Selamat Warisan Kedah MSWK serta program Premis Bersih Bebas Asap Bebas yang bakal berlangsung pada 25 dan 26 September 2026 ini di Ikon Yan. Program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Kedah itu bertujuan membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat melalui pemilihan makanan warisan yang terjamin tahap kebersihannya dan keselamatannya. Berlangsung bermula jam 10 pagi hingga 6 petang, acara dua hari ini turut memberi penekanan terhadap pentingnya persekitaran premis makanan yang bersih serta bebas daripada asap rokok. Program Museum dan Bengkel Lakar Cemerlang menghimpunkan pelajar tingkatan 6 dan 4 buah sekolah daerah Kota Star bagi mendalami ilmu berkaitan seni dan muzium secara praktikal. Lembaga Muzium Negeri Kedah dalam kenyataannya memaklumkan program dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia membabitkan pelajar seni visual tingkatan 6 semester 1 bagi sesi 2026-2027. Pelajar yang terlibat ialah dari Sekolah Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin, Kolej Tingkatan 6 Alustar, Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tunku Abdul Malik dan Tingkatan 6 Pokok Sena 2. Menurut kenyataan, selain pengisian teori, peserta turut dibimbing untuk mengasah kemahiran pemerhatian, penghayatan serta penghasilan karya seni menerusi aktiviti lakaran sepanjang program berlangsung. Malah pelajar diberi ruang melusuri serta menghargai warisan negara melalui pendekatan seni dan kreativiti. Majlis Bandaraya Alustar Embas berjaya memperoleh penarafan 4 bintang menerusi sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan PBT SPB PBT 2026 oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pengumuman itu dibuat sempena konvensyen pihak berkuasa tempatan PBT dan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Dunia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang berlangsung di Bertam Pulau Pinang pada 12 dan 13 September lalu. Embas dalam kenyataannya memaklumkan penarafan 4 bintang berkenaan merupakan pengiktirafan berprestij bagi mengukur tahap prestasi, integriti, pengurusan kewangan serta kecekapan penyampaian perkhidmatan PBT di seluruh Malaysia. Konvensyen bertemakan Seneci Madani PBT Lestari, persekitaran harmoni itu turut menjadi platform penting memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan PBT dalam memperkasa peranan PBT sebagai barisan hadapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraihkan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Dr. Relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merasa

Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gagasan penubuhan Malaysia mula tercetus pada 27 Mei 1961 apabila Tunku Abdul Rahman mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah membentuk kerjasama politik dan ekonomi. Maka setelah pelbagai proses rundingan yang teliti dan juga persetujuan Sabah dan Sarawak, Malaysia diisytiharkan dibentuk secara rasmi pada 16 September 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
3: Radio Malaysia Kedah FM. Yeah. Yeah. Tarik nafas.

0: kita relax.
1: Okey, terima kasih sekali lagi kerana kesediaan anda memilih kami di 97.5 Radio Malaysia Kedah FM ataupun dengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk anda follow kami ya di TikTok rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Facebook ataupun Instagram untuk anda dapatkan pelbagai maklumat-maklumat yang sahih yang kami salurkan untuk anda. Terus kekal setia lagi bersama dengan kami di Radio

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Awak,
4: Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana,
2: menerusi RTM Click.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Radio Malaysia Kedah FM.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: tanggal 16 September 1963 mencatatkan satu sejarah yang amat bermakna. Penubuhan itu menandakan satu lagi perubahan pada geopolitikal rantau Kepulauan Melayu. Bagi Singapura, Sabah dan Sarawak, gagasan Malaysia lebih bermakna kerana penubuhan itu membawa erti kebebasan dan kemerdekaan daripada penjajahan British.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, Assalamualaikum, saya Syahtra bersama dengan DJ Firdaus untuk ketika ini. Waktu sekarang menunjukkan pukul 7 malam. Baik, untuk panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh di negeri Kedah, 2000 akhir 1448 Hijrah bersama dengan 14 September 2026 hari Isnin. Untuk baik untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kuala Muda, Yan, maksudnya solat fardu maghrib 7.20 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, juga Baling, termasuk di Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7.19 minit malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat fardu maghrib 7.22 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.23 minit malam. Jadi panduan waktu solat fardu maghrib untuk di seluruh negeri Kedah dan seluruh untuk bagi setiap daerah keseluruhannya. Okey. Ya, informasi kita dapat kongsikan untuk hampa yang terkini. Selain itu juga Malaysia dan Thailand perluaskan kerjasama sektor. InsyaAllah saya baca saat seketika. Dan sektor tenaga Malaysia dan Thailand untuk bagi berita urus niaga ni, Malaysia dan Thailand melakukan kerjasama strategik sektor tenaga berusaha pemerintahan pemerintahan, dua perjanjian baharu bagi blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia Thailand MTJDA. Kementerian Ekonomi Universiti Kenyataan berkata kerjasama

Naga Thailand, aku nak Akanat Prompan dan Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mat Nasir. Jadi menurutnya, menurut Akmal Nasrullah, gas asli terus memainkan peranan utama dalam sistem tenaga Malaysia dan dijangka menyumbangkan 56% daripada jumlah bekalan tenaga premium negara menjelang 2050. Itu dia dapat kongsikan untuk Ampa yang terkini. Okey, kita dengarkan sebuah lagu daripada Nur Ilsham untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni, dan juga lagu-lagu ketuhanan untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Bismillah.

0: Jangan.
1: Hari Malaysia yang dikecapi pada hari ini adalah hasil rundingan Perdana Menteri Tanah Melayu dalam menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baharu yang merdeka. Suruhanjaya Cobalt telah ditubuhkan bagi menjayakan hasrat penggabungan wilayah-wilayah ini. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak. Allahu

azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di kedai.

Malaysia Kerala Alam bincang kerjasama dua hala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi.

di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka, selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan, termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lia Tua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

Nantikan juga beberapa orang cakap apa rancangan-rancangan yang diwawarkan untuk Hari Malaysia nanti. Jangka pada hari Rabu ni, ya. Lepas tu ada Rabun Mat Dara, Rada Sakinah dan Suara Generasi turut disiasarkan sepenuh Hari Malaysia 16 September ini. Okey, hari ni cerita nanti saya akan wawarkan anda mengenai janji. Adakah anda pernah berjanji? Jadi kita dengarkan lagu janji nanti. Kita akan sembang-sembang sikit mengenai janji-janji. Dengarkan sebuah lagu, janji dan juga manusia ada janji. Dan juga janji manis untuk anda di Kedah.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Okey, santai kembali semula. Okey, tiga buah lagu tadi. Lagu-lagu janji semua. Niat tadi, aku tunai kat janji A. Ramli. Lepas tu Manusia dan Janji Lipan Bara. Janji Manismu daripada Aisyah. Kita sembang masa janji lah ya. Ada orang cakap esok ada temu janji. Contoh, temu janji dengan doktor. Dan ada juga temu janji macam-macam urusan lagi. Setengah tu ada yang mungkiri janji. Kan, macam mana pula ni mungkiri janji ni. Janji tak betul. Jadi nak tahu juga mengenai apa definisi mengenai janji. Janji bermaksud penyataan kesediaan atau ikrar seseorang untuk berbuat atau memberi sesuatu kepada pihak lain. Jadi perkataan janji mempunyai beberapa makna. Ikrar atau persetujuan, kesediaan atau melakukan menaikkan sesuatu, syarat atau ketentuan, satu aturan atau perjanjian yang tetapkan bersama, penangguhan tak tempoh masa atau pengurangan waktu, contohnya menangguhkan bayaran hutang, ataupun ajal batas masa hidup atau ketepan masa mati seseorang sampai dah janjinya. Jenis-jenis janji yang ada ni, janji kosong, janji yang dibuat tapi tak pernah ditunaikan. Janji macam tu. Lepas tu janji temu, ketepan masa yang saya beritahu tu untuk berjumpa, istilah tepat temu janji. Okey, itu antara yang janjilah ya. Nanti saya cakap sikit mengenai sikit janji. Okey, janji dalam Islam. Okey. Lembu diikat pada talinya, manusia diikat pada janjinya. Begitulah ungkapan pepatah Melayu yang menunjukkan betapa pentingnya janji dalam kehidupan. Jadi sebagai manusia mustahil untuk diikat dengan tali kerana kita punya akal, hati dan iman. Jadi kita diikat dengan janji kerana akal dan lahir pada janji, pada hati janji diingati, dan pada iman janji ditunaikan. Jadi pengikatan kita ini bersifat fleksibel kerana tapisan agama perlu dilepasi, kesantunan adat perlu dijaga, dan hak manusia perlu dilindungi. Jadi sudah pasti janji adalah satu perkara yang penting untuk perlu dibincangkan lebih terperinci untuk dalam kehidupan kita ni lah. Jadi janji dipegang, janji yang boleh disampaikan diterima oleh penerima. Tanpa komunikasi, janji hanya dikira niat dan tidak perlu menjadi kewajipan untuk kita tunaikan. Jadi apabila dikomunikasikan, perlu diterima oleh penerima janji. Macam penjawat awam, aku janji, kan ada sikitlah terma-terma dia apa semua, macam tu. Dia berjanji senang je ni, tapi janji tu ada yang orang cakap apa, janji kosong. Ada tu janji hanya orang cakap apa, mulut saja. Dulu dia verbal, dia tak ada aja hitam putih. Bila ada hitam putih, baru benda tu akan jadi macam penyataan. Kan, sebegitulah kita dapat kongsikan. Okey, kita dengarkan lagu-lagu lagi untuk anda semua. Malam ni sebuah lagu daripada Datuk Jamal. Dah, kau lupa janji. Lepas tu balasan janjimu, Ira Milpan. Dan juga janji padamu daripada Exist. Untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Maya merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Shamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala VD Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kuala Lumpur ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih, Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan Belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah Belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedua.